0: Реклама.
1: Дискаунтери Грошик. Завжди тут ціни цуд. Сир Маздам Еліт 45% тлустості. 12,59 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у Грошику. Подробязності на сайті grosik.by і по телефону плюс 375-44-788-8026 з 3 по 16 жнівня.
2: Амі. Акція «Скидочная пара». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Кліч Палісся запрошує на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у П'єтриківському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
1: Телефон рекламного отдела душевного радіо 29 624 10 57.

0: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни тут. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробиці на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Дискаунтери грошик. Завжди тут. Ціни тут. Сир Маздам Еліт 45% тлустості. 12,59 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-8026 з 3 по 16 жнівня.
2: Телефон рекламного відділу душевного радіо 29-624-10-57.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.